بلا به راز سینه دلا بیسی هیچ وقت تمام نمی شود همیشه گی می شود حجر این جنگ قدر

کوه تو جواب فریاد من است. مرغ صدا تلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.